là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 16 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Bà Takaichi bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ Tự Do trước cải tổ nội các. Iran cho biết không đàm phán cho đến khi các điều kiện được đáp ứng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cao nhất trong 30 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Sáng thứ Tư, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP trước khi tiến hành cải tổ nội các dự kiến vào thứ Năm. Các vị trí trong ban lãnh đạo mới đã chính thức được quyết định tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Tổng vụ, khai mạc lúc 10 giờ sáng thứ Tư tại trụ sở đảng ở Tokyo. Phó Chủ tịch đảng Asotaro, Tổng thư ký Suzuki Shinichi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Kobayashi Takayuki và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Bầu cử Nishimura Yasutoshi đều tiếp tục tại chức. Ông Kazuyama Hiroshi, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đối sách Quốc hội, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tổng vụ. Cựu Phó Chánh Văn phòng Nội các Murai Hideki được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Đối sách Quốc hội. Quyền Tổng thư ký Hagiuda Koichi, Trưởng ban Tổ chức và Vận động của Đảng Matsuno Hirokazu và Trưởng ban Quan hệ Công chúng Suzuki Takako cũng tiếp tục giữ chức vụ hiện tại. Bà Takaichi cho biết muốn thiết lập cơ chế có thể phát huy tối đa sức mạnh của Đảng và Chính phủ để thực hiện những chuyển hướng chính sách quan trọng mà bà đã cam kết trong chiến dịch tranh cử. Bà nói thêm rằng Đảng và Chính phủ sẽ tận dụng chính sách của họ để vượt qua tình hình khó khăn, đồng thời mở ra một tương lai mà người dân có thể cảm nhận được sự sung túc và được an tâm thông qua tăng trưởng kinh tế.
0: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết một máy bay trinh sát không người lái Global Hawk có thể đã bị rơi sau khi mảnh vỡ một chiếc máy bay được phát hiện trôi nổi ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Tottori. Lực lượng này cho rằng mảnh vỡ máy bay được tìm thấy có thể là của máy bay trên. Lực lượng này mất liên lạc với máy bay vào khoảng 1 giờ chiều hôm thứ Ba, khi máy bay đang hoạt động trên vùng biển quốc tế, cách tỉnh Tottori khoảng 50 km về phía Bắc. Theo lực lượng này, máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar vào thời điểm đó. Chiếc Global Hawk này thuộc biên chế căn cứ Misawa ở tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ trên không cho biết máy bay cất cánh từ căn cứ trên vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng. Theo lực lượng này, đây không phải là chuyến bay huấn luyện, và mục đích của chuyến bay hiện chưa được công bố. Máy bay Global Hawk dài khoảng 15 mét, cao khoảng 5 mét và có sải cánh khoảng 40 mét. Máy bay có khả năng bay liên tục khoảng 36 giờ và thực hiện nhiệm vụ trinh sát từ độ cao khoảng 20.000 mét, sử dụng camera hồng ngoại độ phân giải cao. Nhật Bản bắt đầu mua máy bay Global Hawk từ tài khoá 2015 nhằm tăng cường năng lực trinh sát. Hiện có 3 máy bay loại này được triển khai tại căn cứ Misawa. Tin cho biết mỗi chiếc có giá khoảng 17 tỷ yên, tương đương khoảng 110 triệu đô la Mỹ.

0: Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản nói với một nhóm nghị sĩ phi đảng phái rằng chính phủ ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Chủ tịch cùng một số quan chức khác của ICC đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hôm thứ Ba, ông Kihara Minoru phát biểu như trên tại Quốc hội khi gặp các thành viên của nhóm nghị sĩ phi đảng phái được thành lập để thảo luận về chính sách ngoại giao nhân quyền. Các nghị sĩ này đang kêu gọi chính phủ Nhật Bản đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch ICC, bà Akane Tomoko, người Nhật. Hôm thứ Ba, nhóm nghị sĩ đã chuyển tới ông Kihara thư đề nghị. Trong thư, nhóm nghị sĩ lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất. Đồng thời, nhóm kêu gọi chính phủ Nhật Bản đưa ra kháng nghị rõ ràng và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngay lập tức. Nhóm cũng kêu gọi Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ sự ủng hộ của Nhật Bản đối với ICC trong bài phát biểu của bà dự kiến sẽ thực hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này. Đáp lời, ông Kihara cho biết chính phủ Nhật Bản vẫn nhất quán ủng hộ ICC vì cơ quan này góp phần đảm bảo pháp quyền.
1: Một quan chức cấp cao của Iran tái khẳng định lập trường của nước này rằng Tehran sẽ không chấp nhận đàm phán với Mỹ cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Hôm thứ Ba, ông Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, viết trên mạng xã hội: "Đừng để bị phân tâm bởi những tín hiệu lẫn lộn từ Tổng thống Mỹ." Ông nói thêm, cục diện xoay quanh dầu mỏ và các eo biển đã thay đổi. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc có tin lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát các khu vực trọng yếu quanh eo biển Bab El Mandeb. Đây là tuyến đường biển sống còn ở cửa biển đỏ, đóng vai trò là lộ trình thay thế cho eo biển Hormuz. Bài đăng bằng tiếng Anh của ông Rezaei còn viết, việc kiểm soát thiệt hại sẽ không ngăn được những gì sắp xảy ra, không có đàm phán nào cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng, chấm hết. Hãng tin Reuters cho biết lực lượng Houthi đang triển khai theo duyên hải Biển Đỏ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, và Iran đã hứa cung cấp thêm tài chính cùng vũ khí cho Houthi.
0: Hôm thứ Ba, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên mức 3,035%. Đây là chỉ báo quan trọng về lãi suất dài hạn. Theo công ty Japan Bond Trading, đây là mức cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Tại Mỹ, giá dầu thô giao so tăng đã đẩy lãi suất dài hạn lên cao, có lúc vượt 5%. Tình hình tại Mỹ đang thúc đẩy làn sóng bán trái phiếu chính phủ Nhật Bản khiến lợi suất tăng. Nguồn tin thị trường cho biết giá dầu thô giao so tăng cũng đang gây áp lực lạm phát tại Nhật Bản, làm gia tăng dự báo rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loại bài này cung cấp những thông tin cần biết để chuẩn bị và ứng phó khi gặp thiên tai tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi nói về việc cần làm khi mất nước sinh hoạt. Mưa lớn và động đất có thể gây mất nước sinh hoạt. Sau đây là 3 điểm quan trọng cần ghi nhớ. Thứ nhất, hãy khóa van nước tổng. Việc này giúp ngăn bùn đất hoặc nước đục chảy vào đường ống trong nhà. Trong các thảm họa trước đây, đã có trường hợp bồn cầu và máy nước nóng bị hỏng sau khi bị nước đục tràn vào. Xoay van tổng theo chiều kim đồng hồ để khóa lại. Ngoài ra, hãy khóa cả van nước của bồn cầu, máy nước nóng và máy giặt. Thứ hai, không xả bồn cầu. Việc xả nước có thể khiến nước thải trào ngược nếu đường ống thoát nước đã bị hư hại do thiên tai. Nếu không có bồn cầu di động, chúng ta có thể tự tạo một giải pháp tạm thời. Cách làm là phủ một túi ni lông lớn lên trên lòng bồn cầu, rồi phủ thêm một túi lớn nữa lên bệ ngồi. Đặt tã giấy thấm hút hoặc miếng lót vệ sinh cho thú cưng vào túi bên trong. Nếu không chắc bồn cầu có thể sử dụng an toàn sau thiên tai hay không, hãy hỏi ý kiến chuyên gia về thoát nước hoặc ban quản lý chung cư. Cuối cùng, hãy dùng ba lô để mang nước về từ điểm cấp nước khẩn cấp. Đã có người bị đau lưng khi bê những càn nước nặng. Cách làm hiệu quả như sau. Lót một túi rác cỡ lớn vào trong ba lô. Sau khi đổ đầy nước thì buộc chặt miệng túi. Dùng hai lớp túi sẽ chống nước dò ra ngoài.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 12 tháng 9, hoạt động gặt lúa đã diễn ra tại Maruyama Semaida, khu ruộng bậc thang nổi tiếng ở thành phố Kumano, tỉnh Mie. Maruyama Semaida nổi tiếng với cảnh quan đẹp, gồm hơn 1.300 thửa ruộng nhỏ được khai phá trên sườn núi. Để bảo tồn ruộng bậc thang, thành phố áp dụng chế độ chủ ruộng, cho phép cá nhân và tổ chức tham gia cấy, gặt lúa và nhận gạo từ ruộng. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 16 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Bà Takaichi bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ Tự Do trước cải tổ nội các. Iran cho biết không đàm phán cho đến khi các điều kiện được đáp ứng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cao nhất trong 30 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Sáng thứ Tư, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP trước khi tiến hành cải tổ nội các dự kiến vào thứ Năm. Các vị trí trong ban lãnh đạo mới đã chính thức được quyết định tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Tổng vụ, khai mạc lúc 10 giờ sáng thứ Tư tại trụ sở đảng ở Tokyo. Phó Chủ tịch đảng Asotaro, Tổng thư ký Suzuki Shinichi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Kobayashi Takayuki và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Bầu cử Nishimura Yasutoshi đều tiếp tục tại chức. Ông Kazuyama Hiroshi, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đối sách Quốc hội, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tổng vụ. Cựu Phó Chánh Văn phòng Nội các Murai Hideki được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Đối sách Quốc hội. Quyền Tổng thư ký Hagiuda Koichi, Trưởng ban Tổ chức và Vận động của Đảng Matsuno Hirokazu và Trưởng ban Quan hệ Công chúng Suzuki Takako cũng tiếp tục giữ chức vụ hiện tại. Bà Takaichi cho biết muốn thiết lập cơ chế có thể phát huy tối đa sức mạnh của Đảng và Chính phủ để thực hiện những chuyển hướng chính sách quan trọng mà bà đã cam kết trong chiến dịch tranh cử. Bà nói thêm rằng Đảng và Chính phủ sẽ tận dụng chính sách của họ để vượt qua tình hình khó khăn, đồng thời mở ra một tương lai mà người dân có thể cảm nhận được sự sung túc và được an tâm thông qua tăng trưởng kinh tế.
0: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết một máy bay trinh sát không người lái Global Hawk có thể đã bị rơi sau khi mảnh vỡ một chiếc máy bay được phát hiện trôi nổi ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Tottori. Lực lượng này cho rằng mảnh vỡ máy bay được tìm thấy có thể là của máy bay trên. Lực lượng này mất liên lạc với máy bay vào khoảng 1 giờ chiều hôm thứ Ba, khi máy bay đang hoạt động trên vùng biển quốc tế, cách tỉnh Tottori khoảng 50 km về phía Bắc. Theo lực lượng này, máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar vào thời điểm đó. Chiếc Global Hawk này thuộc biên chế căn cứ Misawa ở tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ trên không cho biết máy bay cất cánh từ căn cứ trên vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng. Theo lực lượng này, đây không phải là chuyến bay huấn luyện, và mục đích của chuyến bay hiện chưa được công bố. Máy bay Global Hawk dài khoảng 15 mét, cao khoảng 5 mét và có sải cánh khoảng 40 mét. Máy bay có khả năng bay liên tục khoảng 36 giờ và thực hiện nhiệm vụ trinh sát từ độ cao khoảng 20.000 mét, sử dụng camera hồng ngoại độ phân giải cao. Nhật Bản bắt đầu mua máy bay Global Hawk từ tài khoá 2015 nhằm tăng cường năng lực trinh sát. Hiện có 3 máy bay loại này được triển khai tại căn cứ Misawa. Tin cho biết mỗi chiếc có giá khoảng 17 tỷ yên, tương đương khoảng 110 triệu đô la Mỹ.

0: Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản nói với một nhóm nghị sĩ phi đảng phái rằng chính phủ ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Chủ tịch cùng một số quan chức khác của ICC đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hôm thứ Ba, ông Kihara Minoru phát biểu như trên tại Quốc hội khi gặp các thành viên của nhóm nghị sĩ phi đảng phái được thành lập để thảo luận về chính sách ngoại giao nhân quyền. Các nghị sĩ này đang kêu gọi chính phủ Nhật Bản đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch ICC bà Akane Tomoko, người Nhật. Hôm thứ Ba, nhóm nghị sĩ đã chuyển tới ông Kihara thư đề nghị. Trong thư, nhóm nghị sĩ lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất. Đồng thời, nhóm kêu gọi chính phủ Nhật Bản đưa ra kháng nghị rõ ràng và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngay lập tức. Nhóm cũng kêu gọi Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ sự ủng hộ của Nhật Bản đối với ICC trong bài phát biểu của bà dự kiến sẽ thực hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này. Đáp lời, ông Kihara cho biết chính phủ Nhật Bản vẫn nhất quán ủng hộ ICC vì cơ quan này góp phần đảm bảo pháp quyền.
1: Một quan chức cấp cao của Iran tái khẳng định lập trường của nước này rằng Tehran sẽ không chấp nhận đàm phán với Mỹ cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Hôm thứ Ba, ông Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, viết trên mạng xã hội: "Đừng để bị phân tâm bởi những tín hiệu lẫn lộn từ Tổng thống Mỹ." Ông nói thêm, cục diện xoay quanh dầu mỏ và các eo biển đã thay đổi. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc có tin lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát các khu vực trọng yếu quanh eo biển Bab El Mandeb. Đây là tuyến đường biển sống còn ở cửa biển đỏ, đóng vai trò là lộ trình thay thế cho eo biển Hormuz. Bài đăng bằng tiếng Anh của ông Rezaei còn viết, việc kiểm soát thiệt hại sẽ không ngăn được những gì sắp xảy ra, không có đàm phán nào cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng, chấm hết. Hãng tin Reuters cho biết lực lượng Houthi đang triển khai theo duyên hải Biển Đỏ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, và Iran đã hứa cung cấp thêm tài chính cùng vũ khí cho Houthi.
0: Hôm thứ Ba, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên mức 3,035%. Đây là chỉ báo quan trọng về lãi suất dài hạn. Theo công ty Japan Bond Trading, đây là mức cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Tại Mỹ, giá dầu thô giao so tăng đã đẩy lãi suất dài hạn lên cao, có lúc vượt 5%. Tình hình tại Mỹ đang thúc đẩy làn sóng bán trái phiếu chính phủ Nhật Bản khiến lợi suất tăng. Nguồn tin thị trường cho biết giá dầu thô giao so tăng cũng đang gây áp lực lạm phát tại Nhật Bản, làm gia tăng dự báo rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loại bài này cung cấp những thông tin cần biết để chuẩn bị và ứng phó khi gặp thiên tai tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi nói về việc cần làm khi mất nước sinh hoạt. Mưa lớn và động đất có thể gây mất nước sinh hoạt. Sau đây là 3 điểm quan trọng cần ghi nhớ. Thứ nhất, hãy khóa van nước tổng. Việc này giúp ngăn bùn đất hoặc nước đục chảy vào đường ống trong nhà. Trong các thảm họa trước đây, đã có trường hợp bồn cầu và máy nước nóng bị hỏng sau khi bị nước đục tràn vào. Xoay van tổng theo chiều kim đồng hồ để khóa lại. Ngoài ra, hãy khóa cả van nước của bồn cầu, máy nước nóng và máy giặt. Thứ hai, không xả bồn cầu. Việc xả nước có thể khiến nước thải trào ngược nếu đường ống thoát nước đã bị hư hại do thiên tai. Nếu không có bồn cầu di động, chúng ta có thể tự tạo một giải pháp tạm thời. Cách làm là phủ một túi ni lông lớn lên trên lòng bồn cầu, rồi phủ thêm một túi lớn nữa lên bệ ngồi. Đặt tã giấy thấm hút hoặc miếng lót vệ sinh cho thú cưng vào túi bên trong. Nếu không chắc bồn cầu có thể sử dụng an toàn sau thiên tai hay không, hãy hỏi ý kiến chuyên gia về thoát nước hoặc ban quản lý chung cư. Cuối cùng, hãy dùng ba lô để mang nước về từ điểm cấp nước khẩn cấp. Đã có người bị đau lưng khi bê những càn nước nặng. Cách làm hiệu quả như sau. Lót một túi rác cỡ lớn vào trong ba lô. Sau khi đổ đầy nước thì buộc chặt miệng túi. Dùng hai lớp túi sẽ chống nước dò ra ngoài.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 12 tháng 9, hoạt động gặt lúa đã diễn ra tại Maruyama Semaida, khu ruộng bậc thang nổi tiếng ở thành phố Kumano, tỉnh Mie. Maruyama Semaida nổi tiếng với cảnh quan đẹp, gồm hơn 1.300 thửa ruộng nhỏ được khai phá trên sườn núi. Để bảo tồn ruộng bậc thang, thành phố áp dụng chế độ chủ ruộng, cho phép cá nhân và tổ chức tham gia cấy, gặt lúa và nhận gạo từ ruộng. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.